0: Україна та Румунія посилюють співпрацю для експорту українського зерна через порт Констанца. Він став одним з ключових альтернативних маршрутів через обмежені роботи основних морських шляхів. У Мінагрополітики України заявили, через проблеми з експортом українські елеватори до листопада можуть бути заповнені, а дефіцит потужностей для зберігання врожаю може сягнути 11 мільйонів тонн. Країни домовились збільшити пропускну спроможність кордону, розширити роботу контрольних служб і максимально використовувати можливості порту Констанца для доставки нашої агропродукції на світові ринки. Україна отримала понад 5 тисяч тонн обладнання для підтримки та відновлення енергосистеми. Від початку року регіонам передали майже 4 600 одиниць техніки, зокрема генератори, трансформатори, котельні та когенераційні установки. Як повідомили в Міністерстві оборони, найближчим часом партнери мають передати ще понад 1000 одиниць обладнання. Допомогу Україні надали країни Євросоюзу та інші міжнародні партнери, серед яких Сполучені Штати, Канада, Японія, Велика Британія та Норвегія. Загалом від початку повномасштабного вторгнення енергетичну допомогу Україні надали 39 держав. В Україні стартувала акція «Українським дітям українську книгу». Вона покликана підтримати книговидавців, які постраждали через російські удари. За даними Держкомтелерадіо, лише влітку цього року через атаки Росії пошкоджені або знищені майже 10 мільйонів примірників книжок. Сума збитків перевищує 1 мільярд гривень. Організатори закликають українців підтримувати видавництва, купувати українські книжки для дітей і дорослих та допомагати відновленню галузі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

Любов, послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. З

улюблену пісню мовчки не слухають. Співай з нами. Радіо П'ятниця.

0: в Україні 3 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. «Укрзалізниця» закликала пасажирів не залишатись на платформах і вокзалах під час повітряних тривог. На тлі останньої масованої російської атаки в компанії наголосили, залізничні об'єкти в цей момент можуть бути небезпечними. Пасажирам радять одразу прямувати до укриттів або відходити на безпечну відстань від інфраструктури та уникати скупчень людей. Рух поїздів у регіонах, що можуть стати цілями ударів, за потреби оперативно зупиняють. Заклик пролунав після російської атаки на залізницю у Броварському районі Київщини. Там, нагадаю, загинули 8 людей, які чекали на поїзд. Україна та Румунія посилюють співпрацю для експорту українського зерна через порт Констанца. Він став одним з ключових альтернативних маршрутів через обмежені роботи основних морських шляхів. У Мінагрополітики України заявили, через проблеми з експортом українські елеватори до листопада можуть бути заповнені, а дефіцит потужностей для зберігання врожаю може сягнути 11 мільйонів тонн. Країни домовились збільшити пропускну спроможність кордону, розширити роботу контрольних служб і максимально використовувати можливості порту Констанца для доставки нашої агропродукції на світові ринки. Україна отримала понад 5 тисяч тонн обладнання для підтримки та відновлення енергосистеми. Від початку року регіонам передали майже 4 600 одиниць техніки, зокрема генератори, трансформатори, котельні та когенераційні установки. Як повідомили в Міністерстві оборони, найближчим часом партнери мають передати ще понад 1000 одиниць обладнання. Допомогу Україні надали країни Євросоюзу та інші міжнародні партнери, серед яких Сполучені Штати, Канада, Японія, Велика Британія та Норвегія. Загалом від початку повномасштабного вторгнення енергетичну допомогу Україні надали 39 держав. В Україні стартувала акція «Українським дітям українську книгу». Вона покликана підтримати книговидавців, які постраждали через російські удари. За даними Держкомтелерадіо, лише влітку цього року через атаки Росії пошкоджені або знищені майже 10 мільйонів примірників книжок. Сума збитків перевищує 1 мільярд гривень. Організатори закликають українців підтримувати видавництва, купувати українські книжки для дітей і дорослих та допомагати відновленню галузі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня.

улюблену пісню мовчки не слухають. Співай з нами. Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця».
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене знову до рідної хати. Коні пасуться на лузі,

А батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце,

0: Здравствуй, рідне село.
1: В Україні 5 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
2: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Укрзалізниця закликала пасажирів не залишатись на платформах і вокзалах під час повітряних тривог. На тлі останньої масованої російської атаки в компанії наголосили, залізничні об'єкти в цей момент можуть бути небезпечними. Пасажирам радять одразу прямувати до укриттів або відходити на безпечну відстань від інфраструктури та уникати скупчень людей. Рух поїздів у регіонах, що можуть стати цілями ударів, за потреби оперативно зупиняють. Заклик пролунав після російської атаки на залізницю у Броварському районі Київщини. Там, нагадаю, загинули 8 людей, які чекали на поїзд. Україна та Румунія посилюють співпрацю для експорту українського зерна через порт Констанця. Він став одним з ключових альтернативних маршрутів через обмежені роботи основних морських шляхів. У Мінагрополітики України заявили, через проблеми з експортом українські елеватори до листопада можуть бути заповнені, а дефіцит потужностей для зберігання врожаю може сягнути 11 мільйонів тонн. Країни домовились збільшити пропускну спроможність кордону, розширити роботу контрольних служб і максимально використовувати можливості порту Констанца для доставки нашої агропродукції на світові ринки. Україна отримала понад 5 тисяч тонн обладнання для підтримки та відновлення енергосистеми. Від початку року регіонам передали майже 4 600 одиниць техніки, зокрема генератори, трансформатори, котельні та когенераційні установки. Як повідомили у Міністерстві оборони, найближчим часом партнери мають передати ще понад 1000 одиниць обладнання. Допомогу Україні надали країни Євросоюзу та інші міжнародні партнери, серед яких Сполучені Штати, Канада, Японія, Велика Британія та Норвегія. Загалом від початку повномасштабного вторгнення енергетичну допомогу Україні надали 39 держав. В Україні стартувала акція «Українським дітям українську книгу». Вона покликана підтримати книговидавців, які постраждали через російські удари. За даними Держкомтелерадіо, лише влітку цього року через атаки Росії пошкоджені або знищені майже 10 мільйонів примірників книжок. Сума збитків перевищує 1 мільярд гривень. Організатори закликають українців підтримувати видавництва, купувати українські книжки для дітей і дорослих та допомагати відновленню галузі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Тільки пісні перевірені часом.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Люба!
1: Улюблену пісню мовчки не слухають. Співай з нами! Радіо П'ятниця!

0: прилетіло.
1: Як їх багато. Нумо, рахувати. Один, два.

Україні 7-ма година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Роцитал від алергії красота, Роцитал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: п'ятниця.
1: Щодня нові маршрути, цікаві історії та ідеї для ваших подорожей. А ще шанс виграти мандрівку Україною. Реєструйтеся на сайті Радіо П'ятниця.
2: Подорожуйте яскраво. Враження збирайте легко. Крок за кроком.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Дві години за кермом чи багато кілометрів у подорожі. Важкість і набряки в ногах можуть зіпсувати навіть омріяний відпочинок. Саме тому «Флего» у стіках – твій зручний супутник у дорозі. Компактний формат, щоб легкість і комфорт були поруч у кожній мандрівці. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама. Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
5: Вже цієї неділі, 9 серпня о 15:30 на радіо «П'ятниця», чергова доза адреналіну від великої гри. Пряма трансляція одного з найцікавіших матчів другого туру. Епіцентр «Шахтар».
4: Гру коментує Дмитро Шпірко.
5: Вмикайте гучніше. Відчуйте наживо історію.

0: мобілем з обласного центру Миколаєва чи районного містечка Первомайськ. Нині є безліч організованих турів до каньйону і купа спеціалізованих баз відпочинку по всьому узбережжю. Тож плануйте і вирушайте, а я – готувати нові ідеї для вашого відпочинку. Для довгих прогулянок обирайте настрій, від якого крила ростуть за спиною, щоб ви літали від побаченого і насолоджувалися кожною хвилиною активного відпочинку.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 8:38 на годиночку. Всім гарного раночку. І сьогодні в нас дивна новина. Новина, мабуть, про те, як покоління між собою пробують єднатися, але воно таке щось виходить. А батько з сином сіли грати, грати в гру.
2: В онлайн-гру.
1: В онлайн-гру, це, так, да. Комп'ютерну. І, значить, посперечались, що хто програє, той собі б'є тату на лобі.
2: Молодці.
1: І батько програв.
2: Ну, так, і що? І набив тату.
1: І набив тату над правою бровою. Таке жирне тату Fortnite. Ну, це з гри. Це...
2: Назва гри, напевно, цієї. Ну, слухай, по-перше, мені, що мене дивує в цій історії, це те, що в будь-якому разі, виходить, коли люди починали гру, вони вже знали, що це закінчиться для одного з них татуюванням на лобі.
1: Так, ти як батько розумів, що, ну, навіть, окей, ти виграв і самоствердився, але в твоєї дитини тоді буде на лобі тату.
2: Ні, це знаєш, як ото є люди, які кажуть, хай краще він у нас вдома з нами за одним столом вип'є, ніж десь там на вулиці. Так і тут, хай він краще вдома з батьком тату наб'є собі на лобі, ніж десь там зі своїми якимись дружками незрозумілим.
1: Що мені подобається, пишуть, дружина незадоволена чогось. Ну, в родині з двома розумними хлопцями там. От. І що мені подобається, знов-таки люди почали писати, можливо, це фейк, ніякий не тату. І він гордо заявив, ну, батько цей, каже, ні, в нас наполовину нічого не роблять. Якщо ми пообіцяли, то тільки до кінця. Я б завершив це словами Альони, Альони. Тату на обличчі не моя фішка.
0: Кава, жарти, новини.
3: Все є в нашому шоу.
0: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця». Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці. О 19:15 програму «Кінотеатр на дивані». На радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Фінальний роздаж «Про» у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато.

0: Тільки у серпні мінус 90% на абонементи. Деталі на sportlife.ua.
1: Market Opt. Мінеральна вода Поляна Квасова 8. Всього 29,90 за 1,5 літра. Акція діє з 27 липня.

0: Вона.
1: А хто ж кращий?
0: У нас є факти.
2: І трішки гумору.
3: На радіо «П'ятниця» він чи вона. Говоримо про головні відмінності людства.
0: Оцей спекотний літній день, коли десь в когось, напевно, що виникає курортний роман. Хочеться поговорити про те, а хто швидше закохується, жінки чи чоловіки?
4: Ну, називаємо це так, кому швидше напікав голівоньку в цей час?
0: Ну, наприклад, ну, ти взагалі як думаєш?
4: Хто швидше?
0: Так.
4: Чи хто частіше?
0: Хто швидше?
4: Ну, я думаю, що ми чоловіки все ж таки.
0: Так, дійсно, вам, чоловікам, треба менше часу, щоб закохатися. Ну, тому що, ясно, ми такі красиві, ми такі гарні, на нас тільки подивилися, вже все, струмень пройшов.
4: 100%.
0: 4 секунди,
4: Саш. Тим більше зараз, влітку, коли ви всі такі гарні, і це все ще й підкреслюєте от тією відсутністю одягу.
0: Ну, не відсутністю, а відсутністю пуховика. Давай так, відсутністю пуховика, який ховає всю нашу фігуру. 4 секунди потрібно чоловіку дорослому для того, щоб закохатися. Уяви собі, як це швидко.
4: Три з них він просто протирає очі.
0: Да, протирає окуляри. Значить, у дівчат все набагато складніше.

0: на радіо «П'ятниця».
1: 9:07 в Україні, в таку спеку. Мені здається, я навіть розмовляю трошки повільніше, ніж зазвичай. Тому що навіть язик ледь-ледь рухається.
2: Я тобі скажу зі сторони, це прям як в слоумо виглядає.
1: Але я хочу сказати всім, хто все ж таки змушений сьогодні виходити на спеку. Ну, не буду повторювати ці банальності про капелюх і воду, а я хочу розказати, як можна швиденько охолодитися. Так. Тому що в нас є спеціальні точки на тілі, які, якщо охолодити, то нам стане максимально легко.
2: Наприклад?
1: Це зап'ястки, шия і ділянка за колінами. Тобто можна просто або вологу серветку взяти холодну, прикласти, так, або якийсь компресик собі зробити, або намочити саме ці ділянки, і тоді стане набагато легше.
2: Ну, чесно кажучи, не користувався, спробую. Не дуже вірю, але хто зна, хто зна.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок». На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама. Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39. Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
3: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: ФОП Ільєнко запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги – наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки – перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП Ільєнко, Халаменюка, 5А.
0: 063-55-3-85-79. 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: в кожному дворі.
1: Так, так. А знаєш, хочу тобі також цікавий факт розказати. Так. Ти ж знаєш цю історію, що Колумб відкрив Америку, хоча шукав Індію?
0: Так.
1: Так от, саме в цей день, 6 серпня, далекого 1497 року, відкрили Канаду, але думали, що це Китай. От така от цікава історія. Але, не знаю, чи вони, але, чи вони ніколи китайців не бачили.
0: І коли вийшли, не знайшли там жодного предмета з надписом «Made in China»,
1: да.
0: Зрозуміло, що не та місце.
1: Напевно, Канада все.
0: Напевно, все ж таки так. В 1926 році, в цей день, кіностудія Warner Brothers, досі існує, ми всі знаємо, представила на суд глядачів фільм «Дон Жуан». І що в ньому було цікаво, так це те, що він був зі звуковою системою Vitaphon, яка дозволяла синхронізувати музичний супровід із кінокадрами нарешті.
1: А до цього музика окремо, кадри окремо.
0: Ти ж бачила, піаніст сидів, награвав щось.
1: А в 1914 році в цей день у Львові створено легіон українських січових стрільців.

0: девчуля.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме суха сонячна погода, хоча у Прикарпатті подекуди можливі дощі та грози. Температура повітря – 34-38 тепла. На півночі та на сході здебільшого ясно, опади не передбачаються. На термометрах – плюс 34-37. У південних областях – 33-38 тепла.

0: Тепло. В центрі сьогодні збережеться сонячна погода, повітря прогріється до 34-38 градусів. У столиці ті ж плюс 34-38, переважно ясно, без суттєвих опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 9:31 на годиночку. Історія, яка трішки вона і радує, і остерігайтеся. Тому що да, ми українці душевні. Ну зараз поясню.
2: Остерігайтеся, ми українці душевні. Да, вже звучить, знаєш.
1: Десь так, десь так. Історія з таким зі щасливим кінцем, одразу скажемо. Сталася вона нещодавно в селі в Одеському районі, і там, значить, чоловік почув, що на дні колодязя опинилася кішечка. От, він почув, що чотирилапа там щось кричить, звичайно, нервує і не може сама вибратися. І чоловік прийняв для себе рішення просте спуститися їй на допомогу.
2: Угу. Попри здоровий глузд, і розумієте, що він навряд чи зможе сам звідти вилізти назад.
1: Ну, я
2: назад.
1: Не думаю, що він одразу це розумів, але коли він вже туди спустився, зрозумів, що шлях назад вже набагато складніший.
2: Угу.
1: От, самостійно він не міг вже вилізти, і на допомогу вирушили рятувальники. Ну, за допомогою рятувальної мотузки і надзвичайних зусиль наших надзвичайників, я б так сказав, безпечно підняли цього сміливця на поверхню. На щастя, ця історія закінчилася добре для обох, і кішечка, і чоловік не постраждали, і це ще раз доводить, що ми, українці, найдушевніші, як я на початку сказав, і найсердечніші, але інколи і трішки...
2: Про себе треба подбати,
1: так?
2: Да? Я взагалі дуже пишаюся нашим ставленням до тварин, взагалі світ знає безліч історій і дивується тим, як ми до них ставимося. Наприклад, є ситуації, коли військові дронами рятували котиків і собачок, коли волонтери вскривали закриті домівки, хати, щоб випустити звідти тварин. Ну і, звісно, історія Анастасії Тихої, яка з Ірпені в 22-му році евакуювала 20 тварин і всіх їх вивела під обстрілами. Це було дуже круто. Я дякую і пишаюся.
0: І розсмішити. Ранок на сніданок. На радіо.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
2: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
1: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
3: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
4: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
3: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
2: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
5: Слухайте щоп'ятниці
2: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
5: на радіо «П'ятниця».
2: І ніхто вам

0: П'ятниця кемп «Літо бажань» починається.
1: Збираємо ваших дітей на омріяний відпочинок швидко та легко.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
2: В Україні 9 година і 47 хвилина, а це означає, що просто зараз ми будемо робити щасливими ще одну маму, ще однієї дитини, а може не одну, а може не однієї. Ну, це ми зараз дізнаємось.
3: Я вже бачу, хто у нас зареєструвався. Це пані Валентина з Запоріжжя. Добрий ранок.
4: Добрий ранок.
2: Валентиночка, скажіть, будь ласка, як ваш настрій сьогодні вранці?
4: Чудовий настрій, особливо у моєї доньки.
2: Так, розкажіть нам про неї, будь ласка.
3: Трішки, так, хочемо почути. 15 років, ми знаємо, що її звуть Софія, так?
4: Так, так.
3: Так, супер. А то чим займається Софійка?
4: Чим вона займається? Вона в мене ходить до музичної школи, співає, на гітарі вчиться грати.
2: Круто.
3: У нас тут написано не тільки на гітарі, а ще й на домрі грає.
4: Так, вже закінчила на домрі клас.
3: Вау.
2: Валентина, а чому ви нам не кажете, що Софійка ще й бере участь у декламуванні віршів іспанською мовою?
4: Так, це теж вона вміє.
2: Вау! Ну, чесно кажучи, такі діти дуже сильно вражають.

І є у нас для вас пропозиція. Знаєте, є один такий табір класний в Буковелі, називається One Camp. І є одна така класна радіостанція, радіоп'ятниця.

0: тисяч гривень. Картка «Розетка» щоразу вигідно. Деталі на rosetka.com.ua. Інформація прозвучала на правах реклами.
1: Подаруйте дітям омріяний відпочинок.
2: Заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця кемп. Літо бажань».
3: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
5: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
4: Мережа, епіцентр та нова лінія.
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
7: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
8: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Щенячий патруль повертається. І цього разу у доісторичному масштабі.
11: Вітаємо на Дино-острові.
10: Купуй квитки зараз.
11: Та я бульдоги, швидше бігти я не можу.
10: Щенячий патруль Динофільм. 6 серпня у кіно.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
12: Соціальна реклама.
13: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
12: Соціальна реклама.
14: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
15: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли Кривбас і Карпати. Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда Карпати показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
16: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
17: Ну, удар! І це кутовий голом завершується. Владислав Бабогло, капітан Карпат, знаходить цей момент. Бабогло підбирає м'яч після кутового. І Владислав Бабогло прямує до групи вболівальників львівських Карпат святкувати.
15: Русин перехоплює, Русин непогано зараз вкладає м'яч у ногу партнеру, і Ян Костенко! Розбирається Ян Костенко в цьому моменті. Просто браво за ось цю історію із реалізацією цього моменту. Костенкові робимо компліменти. Але зараз Кривбас пропускає чи ні? Так, Кривбас пропускає четвертий м'яч і забиває його Роман Вантух. Не зміг забити Ян Костенко. Він влучив у каркас воріт і через це він зараз дуже засмучений. Але, що називається, під'їв цей момент Роман Вантух.
14: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Де море, там літо. Де ми, там настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. На Київщині сьогодні оголошено день жалоби за загиблими унаслідок масованої російської атаки. На знак скорботи в області приспустили державні прапори та скасували усі розважальні заходи. Нагадаю, унаслідок вчорашнього російського удару загинули 16 людей. Ще 36 отримали поранення. Найбільше жертв на залізничній платформі поблизу Броварів, де під час очікування потяга загинули 8 людей. В обласній військовій адміністрації наголосили, що Росія свідомо атакує мирне населення, а кожен її воєнний злочин має отримати справедливе покарання. Україна посилить роботу зі знищення російських пускових установок. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, українські військові і надалі завдаватимуть ударів по пускових установках, щоб зменшити кількість атак на українські міста, критичну інфраструктуру та мирне населення. Водночас радник президента з питань технологічних напрямів оборони Сергій Безкреснов повідомив, що

0: Росія щомісяця виробляє до 150 балістичних ракет і може застосовувати проти України до 100 таких ракет щомісяця. За його словами, пускові установки «Іскандерів» постійно змінюють позиції, тому їхнє знищення є складним завданням. Саме тому Україна потребує подальшого посилення протиповітряної оборони і сучасних ракет-перехоплювачів. Для Києва затвердили план стійкості перед зимою. Рада національної безпеки і оборони схвалила план стійкості столиці, який передбачає підготовку міста до можливих російських атак на критичну інфраструктуру в осінньо-зимовий період. Під час засідання також оцінили готовність регіонів до нового опалювального сезону. Серед головних пріоритетів – безперебійна робота систем електро-, тепло- та водопостачання, захист об'єктів критичної інфраструктури, посилення протиповітряної оборони і розвиток мережі укриттів. Поліцейські України та Болгарії ліквідували міжнародний наркосиндикат. За даними слідства, зловмисники налагодили схему ввезення та збуту заборонених речовин, а під час обшуків правоохоронці вилучили психотропи, обладнання, гроші та інші докази. На 3 автомобілі фігурантів загальною вартістю майже 1 800 000 гривень наклали арешт. Досудове розслідування триває. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Кава, жарти,
1: новини.
2: Все є в нашому шоу.
3: Ранок на сніданок. На радіо П'ятниця.
4: 10.06 на годиночку. Вчора в Запоріжжі зафіксували новий температурний рекорд. Угу. Плюс 62 градуси Цельсія було на стовпчику термометра.
5: Ну, мені здається, що це просто був максимум того стовпчика. Я думаю, що якби там було більше ділин, то воно б могло і більше нагрітися. Насправді, дійсно, потерпаємо від спеки. Плюс 37 сьогодні в тіні, в столиці.
4: Сьогодні взагалі передають, начебто повинен бути найспекотніший день цього літа.
5: А знаєш, де буває ще спекотніше, ніж в нас? В Японії. І там інженери створили спеціальну сорочку чоловічу, яку вже одразу вбудовані вентилятори. Ага. І вона допомагає легше переносити спеку. Такі дві штучки, праворуч і ліворуч, два вентиляторчики
4: в
5: тебе.
4: То ти йдеш, тебе роздуває цю сорочку, так?
5: Так, так. Ну, як роздуває тебе тією ж температурою, яка на вулиці. Тобто в тебе, якщо плюс 60, то плюс 60 на тебе і дує з двох сторін.
4: Але вітерець, приємно. Так,
5: і вона ще надувається. Тобто тут ще такий ефект, що ти стаєш на кілька розмірів більше.
4: Слухай, ну до речі, був в мене такий досвід, якось, знаєш, оці надувні ведмеді.
5: Так, бачила.
4: Я був всередині в такому ведмеді.
5: Ти що? Трішки... Боже, я сподіваюся, тобі заплатили за це.
4: Ну, це було,
5: це наспір
4: це
5: було?
4: Це був подарунок. Це, ага. Це був подарунок, так. Да. Я просто взяв
5: такий
4: в оренду цього ведмедя, да, і це був подарунок для однієї хорошої людини. Так ось, всередині цей ведмедь також надувається спеціальним таким генератором. Там стоїть дуєчка ця, він за рахунок цього і тримається. Але... Ну, в ньому взагалі неприємно бути. В ньому ще спекотніше і душніше, ніж без цього вентилятора.
5: Я хочу зараз звернутися для всіх керівників, ведмедів і інших ростових ляльок. Так. Будь ласка, дайте сьогодні людям перепочити. Хай в них буде вихідний.
4: Я сьогодні думаю, кожен, хто в ведмеді, трішечки мріє побути спайдерменом яким-небудь.
2: Ми тут, щоб вас розбудити.
3: І розсмішити. Ранок на сніданок. На радіо П'ятниця.
6: Ранок на сніданок.
3: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
7: «Так всі роблять!»
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
8: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
9: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
3: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

улюблену пісню мовчки не слухають. Співай з нами. Радіо П'ятниця.

0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. На радіо «П'ятниця».
1: Люба, от я не розумію, чому влітку всі лавочки в парку постійно зайняті?
2: Ну, бо люди приходять відпочити.
1: Ні, таке враження, що вони приходять о 8 ранку і сидять до самої комендантської. Ні, от мене донька потягнула в парк. Я ж думаю, піду, посиджу на свіжому повітрі. А всі лавки в затінку зайняті, довелося 2 години стояти під деревом.
2: Ну, всіх можна зрозуміти, Саш, після спеки і довгих прогулянок усім хочеться трошечки перепочити.
1: Та хто взагалі любить гуляти в таку спеку?
2: Є такі.
1: В мене влітку ноги іноді втомлені вже з самого ранку, навіть якщо я ще нікуди не ходив.
2: Тоді твоїм ніжкам просто потрібна підтримка. На правах реклами раджу Флего – дієтичну добавку у зручних рідких стіках. Вона містить комплекс активних компонентів, який стане у пригоді тим, хто цінує комфорт і відчуття легкості в ногах протягом дня. Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Ранок на сніданок на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме суха сонячна погода, хоча у Прикарпатті подекуди можливі дощі та грози. Температура повітря – 34-38 тепла. На півночі та на сході здебільшого ясно, опади не передбачаються. На термометрах – плюс 34-37. У південних областях – 33-38 тепла, за прогнозами сухо. В центрі сьогодні збережеться сонячна погода, повітря прогріється до 34-38 градусів. У столиці ті ж плюс 34-38, переважно ясно, без суттєвих опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Лайфхак на сніданок. Корисні ідеї на всі випадки життя. На радіо «П'ятниця».
1: 10:36 на годиночку. Вже багато ми говорили про те, що на дворі спека. І сьогодні вирішили знайти корисний лайфхак, як швидко охолодити салон автомобіля.
2: Ну, цікаво дізнатися. Ну, якщо у вас, в принципі, автомобіль з кондиціонером чи клімат-контролем, там простіша ситуація.
1: Простіше, але не одразу. Ну, уяви, що ти повертаєшся, автомобіль постояв на сонечку, розжарився. Угу. А якщо у вас ще й немає

0: сильно не опускайте вікна. Ні. Не дай Боже, машина ваша охолоне швидше, ніж ви планували. Да?
1: Ну і про правильну роботу кондиціонера. Спочатку спрямуйте потік повітря в обличчя та груди. Угу. Увімкніть забір повітря з вулиці, не рециркуляцію, це важливо. А вже за кілька хвилин перемкніть на рециркуляцію. Чому? Тому що інколи люди роблять таку помилку, в салоні ще спека, в салоні гаряче повітря, вони сідають, одразу вмикають рециркуляцію повітря, тобто забір повітря з салону, і кондиціонер починає ганяти гаряче повітря, аж поки він потім його охолодить.
0: Ну ти вже нам розказав, ми тепер знаємо, як правильно їздити. Дякую, Саша, що б ми без тебе робили?
1: Та тож.
2: Лайфхак на сніданок на радіо «П'ятниця». Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
3: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
4: Вже цієї неділі, 9 серпня о 15.30 на радіо «П'ятниця», чергова доза адреналіну від великої гри. Пряма трансляція одного з найцікавіших матчів другого туру. Епіцентр «Шахтар».
3: Гру коментує Дмитро Шпірко.
4: Вмикайте гучніше. Відчуйте наживо історію про міцний характер та монолітну згуртованість улюблених команд. Радіо «П'ятниця». Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Маркет Опт. Мінеральна вода «Поляна Квасова» 8. Всього 29,90 за 1,5 літра. Акція діє з 27 липня по 11 серпня 2026 року.
6: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
7: Привіт, любий! Ось твої баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фарро».
8: О, дякую, кохана! Ти завжди вибираєш для мене найкраще!
7: Улюблені напівкопчені ковбаски баварські від «Фарро». В мережі магазинів «Маркет Опт» та «Оптовичок» з 29 липня по 26 серпня 2026 року всього 219,90 за кілограм. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість!
2: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: на Радіо П'ятниця.
1: В Україні 10:50, і знаєш, Саш, я от переконана в тому, що ми самі маємо створювати собі настрій, створювати собі позитивні емоції, так? Атмосферу і так далі. Да. Тому що за нас це, ну, навряд чи хтось зробить. Ніхто так про нас не попіклується, як ми самі можемо.
2: І давай чесно, зараз в такі часи живемо, коли нас дуже часто якісь події, ну, точно не для радощів, окутують. І от інколи треба вміти переключатися, все ж таки радіти навіть якимось дрібницям.
1: І тут на допомогу приходять психологи, які кажуть: люди, просто купіть собі щось, подаруйте собі щось, і підніметься ваш настрій. І
2: навіть трішки склали шапогалізму додали.
1: Да, і навіть склали топ-4 речі, які обов'язково недорогі, покращить настрій, якщо купити. На четвертому місці, ну як на тебе дивилися, Саш?
2: Так.
1: Шкарпетки. Стоять, шкарпетки.
2: Так, чекай, це ж те, що ти мені завжди даруєш на день народження.
1: Так, ну
2: і
1: це
2: всі
1: все
2: інші свята.
1: Бачиш, я і в ефірі про шкарпетки. Щось в цьому є. Ти
2: щось
1: маєш замислитись. Чому? Справа в тому, що дійсно люди, особливо чоловіки, часто заношують свої шкарпетки і чомусь заощаджують, не купують нові.
2: От ні, це розходний матеріал, вони завжди потрібні. Так,
1: так. Далі, ароматизатор в авто. Маленька дрібничка, яка класним настроєм, ароматом також підіймуть ендорфіни.
2: Тим більше зараз вже не ялинкою єдиною, правильно?
1: Да. Далі щось смачненьке. Це може бути круасан, морозиво, кава. І на першому місці працюють завжди свіжі квіти.
2: Свіжі квіти? Ну це працюють тільки для жінок, мабуть, чи в двосторонньому.
1: А ти що, якщо купиш собі букетик ромашок, то би настрій не покращиться?
2: А ти знаєш, Дашу, я ні-ні, і по дорозі додому зайду та і порадую себе свіжим букетом ромашок. Ну, власне, радуйте і ви себе, знаходьте позитив в складні часи, і буде, я впевнений, в нас попереду все добре. Сьогодні з вами були Любов Журбенко
1: і Олександр Задорожний. Па-па.
0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. На Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
4: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 3413.
5: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
7: Щенячий патруль повертається. І цього разу у доісторичному масштабі.
8: Вітаємо на Дино-острові.
7: Купуй квитки зараз.
8: Та я бульдоги, швидше бігти я не можу.
7: Щенячий патруль Дино-фільм. 6 серпня у кіно.
9: Скоро знову до школи.
10: Так, саме час оновити гаджети.
11: Гаджет Сейл. В центрах техніки ЦТ, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
12: Гаджет Сейл в ЦТ. Даремо до школи все.
13: Читаєш книжки? Купуй їх на Могого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Могого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Могого Букс. Читати добре.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця.

0: В Україні 11 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Україна фіксує скорочення постачання ракет до систем ППО. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, партнери пояснюють це насамперед загостренням ситуації на Близькому Сході, через що частину ресурсів було переорієнтовано. Водночас президент не виключив, що можуть існувати і політичні причини такого рішення. Зеленський наголосив, через постійний дефіцит ракет одним із головних пріоритетів стає розвиток власної системи протиповітряної оборони та українського виробництва засобів захисту. За його словами, це важливо як для нинішньої безпеки країни, так і на майбутнє. Україна та Польща домовилися про нові ексгумаційні роботи. Так, у Львові відбулося засідання спільної українсько-польської робочої групи, під час якого сторони підбили підсумки вже виконаної роботи та погодили подальші кроки. Польська сторона передала Україні перелік нових місць для проведення пошукових та ексгумаційних робіт. Також обговорили організацію досліджень і координацію подальших дій на території обох країн. Наразі роботи тривають у селах Острівки та Воля Островецька, а наступного року планують розпочати ексгумації у Гуті Пеняцькій. Молдова використовує стратегічний запас води через обміління Дністра. Країна зіткнулася з однією з найскладніших гідрологічних ситуацій за останні роки. Через спеку та нестачу опадів рівень води у Дністровському водосховищі суттєво знизився – майже на 4 метри порівняно з минулим роком. Через це влада вже використовує стратегічний резерв води, щоб забезпечити населення. Уряд закликає жителів економно споживати воду та готує додаткові заходи для стабільної роботи системи водопостачання. У разі подальшого обміління можуть виникнути ризики для водозабору, який забезпечує питною водою столицю Молдови – Кишинів. Україна перемогла в командному заліку Кубка Європи із Сумо. Змагання відбулися у польському Ряшеві за участю 104 спортсменів із 8 країн. Україну представляли 27 сумоїстів, які вибороли 19 медалей – 11 золотих, 4 срібні та 4 бронзові. Такий результат дозволив українській збірній упевнено посісти перше місце в загальнокомандному заліку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 5 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 571 актовий запис про народження. Із них 294 хлопчики та 277 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, «Е-малятко» – це комплексний електронний сервіс для батьків новонароджених. Він дозволяє за однією заявою отримати одразу кілька державних послуг. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця.
2: Ергоцетал, ергоцетал. Ергоцетал від алергії красотол, ергоцетал і глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли «Кривбас» і «Карпати». Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда «Карпати» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: До речі, теж цікава історія. Домчак у матчі першого туру, дебютуючи за Карпати в минулому сезоні, відбив пенальті. А от Марченко не відбиває. Карпати пропускають на екваторі першого тайму м'яч у свої ворота. Кривбас реалізовує 11-метровий. Готовий для львівських Карпат Назарій. Заробив удар! І зараз Кемкін! Оце витягнув. Після кутового найкращий момент Карпати створюють. Ого! Сейвище! Сейвище зараз від голкіпера Криворізького Кривбаса. Олександр Кемкін звертається до Чачо. Добре знайомі вони. Він просить його пробити в той кут, в який хоче направити Кемкін. І Чачо забиває м'яч. 1-1 перед самісінькою перервою. Карпати зрівнюють рахунок.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
5: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
4: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А. Навпроти головного корпусу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме суха сонячна погода, хоча у Прикарпатті подекуди можливі дощі та грози. Температура повітря – 34-38 тепла. На півночі та на сході здебільшого ясно, опади не передбачаються. На термометрах – плюс 34-37. У південних областях – 33-38 тепла, за прогнозами сухо. В центрі сьогодні збережеться сонячна погода, повітря прогріється до 34-38 градусів. У столиці ті ж плюс 34-38, переважно ясно, без суттєвих опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: продовжуйте відкривати Україну разом із Радіо П'ятниця і Валерією Мікульською в проєкті «Tour de Ukraine». Неймовірні місця, цікаві маршрути, натхнення для ваших літніх мандрів.
1: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
2: Слухайте щодня, вранці, в обід і ввечері. Реєструйтеся на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте подорож Україною.
0: Збирайте яскраві враження, а кілометри долайте з легкістю.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. Підкорюєте вершини в Карпатах чи досліджуєте передмістя у вихідні? Нехай втома не диктує вам маршрут. Беріть із собою «Флего» – ваш супутник у стіках для тих, хто прагне легкої ходи та активного літа. Встигніть побачити все, що запланували. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
6: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
7: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
8: ФОП Ільянко запрошує на роботу водія з категорією С є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо!
9: Наші вимоги.
8: Наявність посвідчення водія категорії С є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність.
9: Ваші обов'язки.
8: Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР.
9: Ви отримуєте
8: своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП Ільянко. Халаменюка 5А.
9: 063 55 3 85 7
2: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не єдиний способ, дієтична
0: добавка. Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз. Ти зірка. Радіо «П'ятниця».
3: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
4: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
3: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
4: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо «П'ятниця» та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо «П'ятниця». Реєструйся, вигравай! Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 12-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Росія знову атакувала цивільні об'єкти. Так, на Одещині під удар потрапив суховантаж під прапором Гвінеї-Бісау, який перевозив українську пшеницю. Унаслідок атаки загинув український моряк, ще троє людей поранені. Судно зазнало пошкоджень, на борту виникла пожежа, екіпаж евакуювали. Також російські війська завдали удару по вагону біля залізничного вокзалу в Лозовій на Харківщині. За попередніми даними, є загиблі серед залізничників, ще троє отримали поранення. Обставини та наслідки атак уточнюються. На Київщині сьогодні оголошено день жалоби за загиблими унаслідок масованої російської атаки. На знак скорботи в області приспустили державні прапори та скасували розважальні заходи. Нагадаю, унаслідок удару загинули 16 людей, ще 36 дістали поранення. Найбільше жертв на залізничній платформі поблизу Броварів, де під час очікування потяга загинули 8 людей. Загалом у Київській області пошкоджено 78 об'єктів. Складські та виробничі приміщення, приватні будинки, тепличного господарство і майже 60 транспортних засобів. В обласній військовій адміністрації наголосили, що Росія свідомо атакує мирне населення, а кожен воєнний злочин має бути покараний. Колишній посол України у США Ольга Стефанішина вийшла під заставу. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді застави в 6 мільйонів гривень. Також вона зобов'язана з'являтися за викликом детективів НАБУ, повідомляти про зміну місця проживання та не спілкуватися зі свідками у справі. Додам, що Стефанішину підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні. За даними слідства, вона не внесла до декларації нерухомість, витрати на ремонт, оренду житла, користування автомобілем, а також оплату авіаквитків і лікування матері. Медики країн Балтії приїхали до України переймати бойовий досвід. Так, перша спільна місія лікарів із Литви, Латвії та Естонії розпочала професійне стажування в українських медичних закладах. До проєкту долучилися 9 фахівців. Вони вивчатимуть лікування бойових поранень, надання допомоги під час масових втрат, медичну евакуацію, організацію роботи лікарень та реагування на надзвичайні ситуації. Після завершення стажування учасники передадуть отриманий досвід своїм колегам. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 5 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 571 актовий запис про народження. Із них 294 хлопчики та 277 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, «Ємалятко» – це комплексний електронний сервіс для батьків новонароджених. Він дозволяє за однією заявою отримати одразу кілька державних послуг. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця.
2: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал. Ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Настрій п'ятниці. Що

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
2: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять».
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: «Погода» на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме суха сонячна погода, хоча у Прикарпатті подекуди можливі дощі та грози. Температура повітря – 34-38 тепла. На півночі та на сході здебільшого ясно, опади не передбачаються. На термометрах – плюс 34-37. У південних областях – 33-38 тепла, за прогнозами сухо. В центрі сьогодні збережеться сонячна погода, повітря прогріється до 34-38 градусів. У столиці ті ж плюс 34-38, переважно ясно, без суттєвих опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися до лікаря. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама. Де море, там літо. Де ми, там настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
2: Вже цієї неділі, 9 серпня о 15:30 на радіо «П'ятниця», чергова доза адреналіну від великої гри. Пряма трансляція одного з найцікавіших матчів другого туру. Епіцентр «Шахтар».
1: Гру коментує Дмитро Шпірко.
2: Вмикайте гучніше. Відчуйте наживо історію про міцний характер та монолітну згуртованість улюблених команд. Радіо «П'ятниця». Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Фінальний роздаж «Про» у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Деталі на sportlife.ua.
4: Market Opt. Мінеральна вода «Поляна Квасова» 8. Всього 29,90 за 1,5 літра. Акція діє з 27 липня по 11 серпня 2026 року.
5: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

улюблену пісню мовчки не слухають. Співай з нами. Радіо П'ятниця.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
5: Мо, скоро знову до школи.
6: Так, саме час оновити гаджети.
7: Гаджет Сейл. В центрах техніки ЦТ, у мережах Епіцентр та Нова Лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
8: Гаджет Сейл в ЦТ. Дарма до школи все.
9: Літо створене для відпочинку. Амір Сон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
10: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
11: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім»? Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель «Аквапарк Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068-885-7007. Не відкладайте літо на потім.
12: Щенячий патруль повертається. І цього разу у доісторичному масштабі.
13: Вітаємо на Дино-острові.
12: Купуй квитки зараз.
13: Та я бульдоги, швидше бігти я не можу.
12: Щенячий патруль «Дино-фільм». 6 серпня у кіно.
14: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
15: Соціальна реклама.
16: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
15: Соціальна реклама.
17: Ще не встиг увімкнути, а вже хочеться підспівувати. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Станом на сьогодні українські автозаправні станції не змінювали вартість бензину, дизельного пального та автогазу. Хоча попри відносну стабільність на ринку, розкид цін між різними мережами заправних станцій залишається суттєвим. Так, бензин А95 коштує від 79 гривень до 85 гривень за літр. Дизельне пальне – від 89 гривень до 95, а автогаз – від 42 до 44 гривень за літр. Також додам, як пояснив директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн, нині ринок переживає складніший період, ніж навесні. Основні причини – рекордний сезонний попит і мінімальні запаси нафтопродуктів. За словами експерта, пік споживання пального традиційно триватиме до кінця вересня. У Києві викрили міжнародний шахрайський кол-центр. Поліцейські спільно з правоохоронцями Чехії припинили діяльність злочинної групи з 10 осіб, яка ошукала громадян Чехії на 8 мільйонів 400 тисяч гривень. Шахраї пропонували потерпілим фіктивні інвестиції, отримували доступ до їхніх банківських рахунків і переводили викрадені кошти у криптовалюту. Під час 40 обшуків правоохоронці вилучили техніку, криптогаманці, понад 33 тисячі доларів та 20 тисяч євро. Усім учасникам схеми повідомили про підозру. Обміління Рейну загрожує промисловості Німеччини. Так, німецькі хімічні компанії попереджають, що через низький рівень води на Рейні та інших річках можуть скоротити виробництво. Причина – ускладнення річкових перевезень, зростання транспортних витрат і перебої в ланцюгах постачання. За оцінками експертів, це може коштувати економіці країни від 1 до 2 мільярдів євро вже у третьому кварталі. Підприємства вже змушені частково переводити перевезення на автомобільний і залізничний транспорт, однак і там виникають труднощі через ремонтні роботи на залізниці. В Іспанії закликали переглянути формат чемпіонату світу 2030. Причиною стала міграційна криза навколо іспанського анклаву Сеута. Так, одна парламентська коаліція запропонувала відмовитися від нинішньої моделі проведення турніру разом із Португалією та Марокко. Іспанський уряд закликають звернутися до ФІФА та партнерів із вимогою переглянути угоду. Додам, що раніше із подібною ініціативою виступила і одна з політичних сил Португалії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 5 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 571 актовий запис про народження. Із них 294 хлопчики та 277 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, «Ємалятко» – це комплексний електронний сервіс для батьків новонароджених. Він дозволяє за однією заявою отримати одразу кілька державних послуг. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Тут кожна пісня – ваша улюблена. Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли «Кривбас» і «Карпати». Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда «Карпати» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: Удар! І це кутовий голом завершується! Владислав Бабогло! Капітан Карпат знаходить цей момент. Бабогло підбирає м'яч після кутового. І Владислав Бабогло прямує до групи вболівальників львівських «Карпат» святкувати.
1: Русин перехоплює, Русин непогано зараз вкладає м'яч у ногу партнеру, і Ян Костенко! Розбирається Ян Костенко в цьому моменті. Просто браво за ось цю історію із реалізацією цього моменту. Костенкові робимо компліменти. Але зараз Кривбас пропускає чи ні? Так, Кривбас пропускає четвертий м'яч і забиває його Роман Вантух. Не зміг забити Ян Костенко. Він влучив у каркас воріт, і через це він зараз дуже засмучений. Але, що називається, під'їв цей момент Роман Вантух.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
6: Надійність, стабільність та швидкість навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт, лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
7: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
8: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067 996 95 95. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: «Погода» на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме суха сонячна погода, хоча у Прикарпатті подекуди можливі дощі та грози. Температура повітря – 34-38 тепла. На півночі та на сході здебільшого ясно, опади не передбачаються. На термометрах – плюс 34-37. У південних областях – 33-38 тепла, за прогнозами сухо. В центрі сьогодні збережеться сонячна погода, повітря прогріється до 34-38 градусів. У столиці ті ж плюс 34-38, переважно ясно, без суттєвих опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт, друзі! Ваш особистий путівник по Україні уже в дорозі. Цього тижня прямуємо до Миколаївщини. Немає коли роздумувати, бо рушаємо до нашого Гранд Каньйону у Національний парк гранітно-степове Побужжя. Науковці кажуть, ця довга скеляста долина колись була сакральним центром і місцем сили скіфів. Це, направду, живописна ущелина. І вона тягнеться вздовж річки Південний Буг та менших локальних витоків. Кожен гід скаже вам, що ці кам'яні береги – виступи українського кристалічного щита і утворилися 2 мільярди років тому. Хай там як, а каньйон Південного Буга – місце фантастичне і задовольнить чимало вимог туриста. По-перше, це природна лікарня. Тут багаті запаси лікувальних родонових вод. А ще ці кам'яні пороги є однією з найкращих в Європі природних трас для рафтингу. Ви ж, певно, чули про Мегію? Це все одна природна скульптура. Прямовисні скелі каньйону – улюблене місце змагань спортсменів-скелелазів. Тож, обирайте своє. Дістатися парку можна автобусом або автомобілем з обласного центру Миколаєва чи районного містечка Первомайськ. Нині є безліч організованих турів до каньйону і купа спеціалізованих баз відпочинку по всьому узбережжю. Тож плануйте і вирушайте. А я – готувати нові ідеї для вашого відпочинку. Для довгих прогулянок обирайте настрій, від якого крила ростуть за спиною. Щоб ви літали від побаченого і насолоджувалися кожною хвилиною активного відпочинку.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Настрій п'ятниці щодня.

0: Эрготцетал від алергії красота, Эрготцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Эрготцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фінальний роздаж ПРО у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Деталі на sportlife.ua.
2: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
3: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
4: Привіт, любий. Ось твої баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фарро».
5: О, дякую, кохана. Ти завжди вибираєш для мене найкраще.
4: Улюблені напівкопчені ковбаски баварські від «Фарро». В мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 липня по 26 серпня 2026 року всього 219,90 за кілограм. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в Епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, Епіцентр та нова лінія.
0: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
5: «Ти зірка».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
6: Заходьте на radio.pyatnitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
7: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
8: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
7: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. На Київщині триває ліквідація наслідків масованої російської атаки, що сталася в ніч на 5 серпня і забрала 16 життів. Рятувальники гасять осередки займання, розбирають пошкоджені конструкції та обстежують території на наявність вибухонебезпечних предметів. Роботи тривають у Бучанському та Броварському районах. До ліквідації наслідків залучили усі необхідні служби. Сьогодні на Київщині день жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки. На знак скорботи в області приспустили державні прапори та скасували розважальні заходи. У Марганці та кількох громадах на Дніпропетровщині обіцяють до кінця доби відновити водопостачання. Кілька днів люди залишаються без централізованої води через аварію на магістральному водогоні. Прем'єр Сергій Корецький доручив прискорити ремонт, організувати підвезення питної води та забезпечити людей технічною водою. Аварійні роботи тривають безперервно. А у Краматорську на Донеччині тимчасово призупинили роботу 4 відділення Укрпошти. Усе через безпекову ситуацію в місті, пояснили в компанії. Україна продовжує переговори зі Сполученими Штатами та виробниками зброї, щоб отримати ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для систем «Петріот», повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Каже, частини домовленостей з партнерами вже вдалося досягти. Водночас, через обмежене виробництво ракет у США та загострення ситуації на Близькому Сході, Україна, за словами Сибіги, нині буквально бореться за кожну ракету. Крім того, міністр додав, Україна очікує приїзду американської переговорної команди для відновлення мирних перемовин щодо завершення війни. Британія запровадила нові санкції проти Росії через війну в Україні, повідомили в Міністерстві закордонних справ. Під обмеження потрапили 19 фізичних та юридичних осіб, зокрема компанії, банки та судна, що пов'язані з російською економікою і так званим тіньовим флотом. Цим суднам відтепер заборонений вхід у британські порти, а за будь-які послуги для них від фінансових до технічних загрожує кримінальна відповідальність. Із підсанкційними банками теж усе суворо, жодних спільних рахунків, платежі зупиняють, а всі активи заарештовують. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли «Кривбас» і «Карпати». Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда «Карпати» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
3: До речі, теж цікава історія. Домчак у матчі першого туру, дебютуючи за Карпати в минулому сезоні, відбив пенальті. А от Марченко не відбиває. Карпати пропускають на екваторі першого тайму м'яч у свої ворота. Кривбас реалізовує 11-метровий. Кутовий для львівських Карпат Назарій. Заробив удар і зараз Кемкін. Оце витягнув. Після кутового найкращий момент Карпати створюють. Ого! Сейвище! Сейвище зараз від голкіпера Криворізького Кривбаса. Олександр Кемкін звертається до Чачо. Добре знайомі вони. Він просить його пробити в той кут, в який хоче направити Кемкін. І Чачо забиває м'яч. 1-1 перед самісінькою перервою. Карпати зрівнюють рахунок.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять».
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги – наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність, ваші обов'язки, перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко», Халаменюка, 5А, 063-55-3-85-79.
7: Алло, добрий день. Європейська медицина слухає вас.
8: Постійно відчуваю важкість у ногах, а під вечір з'являються набряки. Що порадите?
7: Рекомендуємо курс пресотерапії. Процедура виводить зайву рідину та знімає втому. Вже після першого сеансу відчувається легкість у всьому тілі та приплив енергії.
8: Те, що потрібно, записуйте.
7: Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, Театральна 46А, навпроти головного корпусу європейської медицини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.
9: А ми віримо, віримо, любов, в любов. Послухай. Гей, ти відчуваєш, вона б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце, віриш, то напевно. За

0: А друзі, заспокойте свої серця класними піснями на хвилях Радіо П'ятниця. Ми готові вам підставити дружнє радіоплече у будь-який момент. І в радості, і в горі. 14.24 у Києві. З вами найближчі години в студії я, Дмитро Вногородський. 6 серпня на календарі. Сьогодні, до речі, день вдячності працівникам сільського господарства. Нашим усім, звичайно, величезна подяка. Ви можете подякувати особисто тим людям, яких ви знаєте особисто. Все це в нашій програмі привітань та обіймів.
1: Погода на радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Сьогодні на заході України переважатиме суха сонячна погода, хоча у Прикарпатті подекуди можливі дощі та грози. Температура повітря – 34-38 тепла. На півночі та на сході здебільшого ясно, опади не передбачаються. На термометрах – плюс 34-37. У південних областях – 33-38 тепла, за прогнозами сухо. В центрі сьогодні збережеться сонячна погода, повітря прогріється до 34-38 градусів. У столиці ті ж плюс 34-38, переважно ясно, без суттєвих опадів.
1: Погода на радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: тільки пісні, перевірені часом. Радіо П'ятниця.
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене знову.

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сонце.

0: Здравствуй, рідне село.
1: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
2: Передати рідному селу привіт і не тільки йому, а всім, кого хто дорогий вашому серцю, друзі, дуже просто з нашою допомогою у програмі «Привітань та обіймів». Пишіть нам через форму на сайті radio-pyatnitsa.com.ua або через застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів. Найкращий колектив з міста Багачеве передає вітання найкращому керівнику, коханій Ларисі. Ви наш топ-бос і просто найкраща. Нехай усмішка ніколи не сходить з вашого обличчя, а життя радує приємними сюрпризами. Не підлизуємося, просто констатуємо факт. You are the best.
1: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
3: Вже цієї неділі, 9 серпня о 15.30 на радіо «П'ятниця», чергова доза адреналіну від великої гри. Пряма трансляція одного з найцікавіших матчів другого туру. Епіцентр «Шахтар».
2: Гру коментує Дмитро Шпірко.
3: Вмикайте гучніше. Відчуйте наживо історію про міцний характер та монолітну згуртованість улюблених команд. Радіо «П'ятниця». Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Маркет Опт. Мінеральна вода «Поляна Квасова» 8. Всього 29,90 за 1,5 літра. Акція діє з 27 липня по 11 серпня 2026 року.
5: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
6: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: безпосередньо від сонечка ми за останні дні дещо втомилися, а ось з любов'ю гніздечко звити десь у прохолоді ніколи не буде зайвим. Чого всім вам, друзі, і бажаємо. Оля Цибульська щойно відзначилася в ефірі «Радіо П'ятниця». Рухаємося далі у не менш класній компанії жіночій Шакіра Альона Омаргалієва. Ну а вже нову розпочнемо разом з справжнім чоловіком Михайлом Грицканом. Сумувати вам не доведеться, залишайтеся з нами і надалі.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Скоро знову до школи.
3: Так, саме час оновити гаджети.
4: Гаджет сейл. В центрах техніки ЦТ, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
2: Гаджет сейл в ЦТ. Даремо до школи все.
5: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
6: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
7: Які кондиціонери ви знаєте?
8: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Щенячий патруль повертається. І цього разу у доісторичному масштабі.
11: Вітаємо на Дино-острові.
10: Купуй квитки зараз.
12: Та я бульдоги, швидше бігти я не можу.
10: Щенячий патруль Динофільм. 6 серпня у кіно.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: В Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Антимонопольний комітет України перевіряє, чи не домовились між собою великі мережі автозаправних станцій на тлі різкого зростання цін на пальне. У відомстві повідомили, що наприкінці липня знову зустрічались з представниками ринку і закликали встановлювати ціни чесно, без змов і лише з урахуванням ринкової ситуації. Водночас в антимонопольному комітеті наголошують, державного регулювання цін на пальне немає, а остаточне рішення у справі про можливі порушення ще не ухвалили. Україна потребує міжнародної підтримки для відновлення безпечного судноплавства та повноцінного експорту аграрної продукції через порти Великої Одеси. Про це заявив міністр аграрної політики Тарас Висоцький. За його словами, попри значні втрати через війну, аграрний сектор залишається одним з ключових для української економіки та забезпечує продовольством сотні мільйонів людей у світі. Висоцький наголосив, зараз важливо захистити українську логістику, відкрити нові ринки для виробників і посилити міжнародну підтримку аграрної галузі. Він також додав, міністерство вже напрацьовує нові механізми державної підтримки аграріїв на наступний рік. Польща готує для України новий уже 50-й пакет військової допомоги. Про це повідомив посол України у Польщі Василь Боднар. За його словами, попри певне напруження у відносинах між країнами, постачання зброї та іншої допомоги триває. Польща також продовжує фінансувати частину необхідних для фронту поставок. Крім того, дипломат зазначив, що загалом поляки підтримують європейський курс України, але очікують, що Київ пройде всі етапи вступу до Євросоюзу на тих самих умовах, що й інші країни. Українські літаки не пошкоджені через інцидент із дроном в аеропорту німецького Лейпцига. У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що минулося й без поранених. Нагадаю, днями біля літака Ан-124 «Руслан» виявили дрон з вибухівкою та детонатором. Німецькі правоохоронці розслідують цю подію як можливу диверсію, що пов'язана з державною безпекою. Українські дипломати підтримують зв'язок з німецькими службами та представниками компанії «Антонов». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
2: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Ну, цю пісню просто можна до душі прикладати, як той самий подорожник, всім відомий, і лікувати поранену душу. Тоня Матвієнко, її кульбаби розквітали щойно в ефірі Радіо П'ятниця. Друзі, чого чекати від погоди? Дізнаємося вже за мить у актуальному прогнозі. Потім повертаємось до улюблених пісень. Брітні Спірс, Віталій Козловський, Шер і ще багато класних пісень.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме суха сонячна погода, хоча у Прикарпатті подекуди можливі дощі та грози. Температура повітря – 34-38 тепла. На півночі та на сході здебільшого ясно, опади не передбачаються. На термометрах – плюс 34-37. У південних областях – 33-38 тепла, за прогнозами сухо. В центрі сьогодні збережеться сонячна погода, повітря прогріється до 34-38 градусів. У столиці ті ж плюс 34-38, переважно ясно, без суттєвих опадів.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

улюблену пісню мовчки не слухають. Співай з нами. Радіо П'ятниця.

0: Роцитал від алергії красота. Роцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Роцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
4: Друзі, нагадую, надсилайте свої повідомлення через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів або через сайт radioп'ятниця.com.ua. І там шукайте позначку програми привітань та обіймів. Саме так зробив з телефону пан Дмитро з міста Львів. Хочу передати вітання своєму колезі з Варшави, який зараз важко працює у таку спеку. Михайле, міцного тобі здоров'я, успіхів та витримки. Нехай твоя праця приносить тобі тільки радість. В принципі, як усім, хто плідно працює зараз під Радіо П'ятниці. Друзі, за півгодинки в нас повнометражна програма привітань та обіймів, та ми продовжимо.
3: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 26 року.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: тим, хто любить роздивлятися старі фотографії, пригадувати, якими всі ми були в молодості, в минулому. А рекомендую також подивитися вже з наступного тижня біографічну стрічку про автора цієї пісні Кузьму Скрябіна у фільмі «Кузьма страшно веселий», яка вже з наступного тижня виходить у прокат. 15.52 у Києві, друзі, ви слухаєте Радіо П'ятниця, рухаємося далі за декілька миттєвостей Інгрід, Діма Прокопов, а вже в наступній годині розпочнемо програму
1: «Радіо П'ятниця». Реклама.
2: О, скоро знову до школи.
3: Так. Саме час оновити гаджети.
4: Гаджет Сейл. В центрах техніки ЦТ у мережах Епіцентр та Нова Лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
5: Гаджет Сейл в ЦТ. Дарма до школи все.
6: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
7: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Дієтична
8: добавка. Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці Україна з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
9: Читаєш книжки? Купуй їх на Magogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Magogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Magogo Books. Читати добре.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
10: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
11: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
10: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
11: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Вмикайте, щоб душа співала.

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна розраховує досягти результатів у власній балістичній та антибалістичній програмах цього і наступного років. Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів нараду щодо розробки нашої балістики та реалізації антибалістичної програми «Фрея». Каже, Україна вже має необхідну наукову базу, компетенції та виробничі можливості для реалізації цих проєктів. Водночас триває робота над доступом до критичних компонентів, локалізацією виробництва та співпрацею з міжнародними партнерами. Окремо Зеленський наголосив, що очікує результатів у переговорах із партнерами щодо ракет ПАК-2 і ПАК-3. На Київщині сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки в ніч на 5 серпня. Тоді, нагадаю, ворог вбив 16 людей. Найбільше жертв було на залізничній платформі поблизу Броварів, де під час очікування поїзда загинули 8 людей. Рятувальники, попри спеку, продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу. У Броварському і Бучанському районах гасять осередки займання, розбирають пошкоджені конструкції та обстежують території на наявність вибухонебезпечних предметів. До робіт залучені всі необхідні служби. Херсон залишається без електроенергії після нічної атаки Росії на об'єкт критичної інфраструктури. Енергетики працюють над відновленням, однак, за оцінкою обласної влади, ремонт може тривати кілька днів. Голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін закликав людей після повернення світла не перевантажувати мережу та тимчасово не вмикати потужну техніку – кондиціонери, бойлери, електроплити та пральні машини. У місті працюють пункти незламності, де можна зарядити телефони. Тим, хто потребує евакуації, обласна влада обіцяє допомогти з виїздом і розміщенням. З 15 серпня і до кінця вересня в Україні діятиме заборона на вилов раків у більшості водойм. Обмеження запроваджують, щоб зберегти популяцію раків у період їхньої линьки, коли вони найбільш вразливі. За незаконний вилов одного рака порушникам доведеться сплатити понад 3 тисячі гривень збитків. Також передбачені штрафи, а в окремих випадках – кримінальна відповідальність. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Ой, в Києві пекельна жара. Я бачила особисто на термометрах градусниках, які на вулиці 60 градусів. Дорогенькі мої. Я прийшла сюди, я прийшла на роботу, яку обожнюю. Я дякую Господу, що в мене є ви, що я є у вас. Безсонні ночі, дякуючи сусіду. Пекельні дні, бо неймовірне палюче сонце. Але мені хочеться сьогодні сказати вам дякую, що ви є. Дякую, що я йду на роботу і думаю про вас. Про те, що в мене буде зараз 2 години улюбленого ефіру. Що ви будете телефонувати і ділитися тим, що є у вас на серці. Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Давайте будемо підтримкою один для одного. Я для вас, ви для мене. Радіо «П'ятниця» і своїх людей, яких любите, також, будь ласочка, підтримуйте. Будьте опорою, будьте основою. Скільки є у вас того ресурсу і тепла, допоможіть тим, хто поряд. Ми сильні, коли ми разом, коли ми являємось підтримкою. Не жалійте своїх оцих душевних теплих фібр. Я ж знаю, що ви в мене хороші, що ви в мене добрі, що ви в мене співчутливі. Я ще раз хочу подякувати вам, що ви в мене є. 0800 33 27 03. Набирайте, кажіть теплі слова, вітайте, робіть світ теплішим, світлішим, позитивнішим, не зважаючи ні на що. На сайт Радіо П'ятниця заходьте, повідомлення пишіть. Я Вікторія Вікторівна Зубрійчук, поряд зі мною Дмитро Виногородський. Ми працюємо і дуже-дуже стараємось зробити ваше життя кращим. Я вас обіймаю, у нас попереду 2 годинки. Розпочинаємо.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
2: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
3: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять!»
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
6: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» «Є» для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги – наявність посвідчення водія категорії «С» «Є», досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки – перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко», Халаменюка, 5А.
7: 063-55-3-85-79.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку Черкащина, пані Ганна. Алло, алло.
2: Доброго дня, мої рідненькі, мої золотенькі.
1: Доброго.
2: Я рада вас чути, бачити, звичайно. Вікторія Вікторівна, я з вашою допомогою хочу передати привіт всім захисникам материнській. У кого сьогодні день народження? У дівчат, у хлопців, а їхнім матерям низький уклін за те, що виростили таких прекрасних діток, які захищають нашу неньку Україну. І особливо зараз дуже жарко в кліматі, і в Харкові моїм знайомим дуже хорошим, сім'ї Набоков, тримайтеся, ми з вами, ми поруч з вами, ми живемо для вас. Я дякую, що є така передача, я постійна слухачка вранці, коли вийдуть ваші колеги. Люба Журбенко, ваша задорожні, да. А сьогодні у вас чекаю в день, я вас із задоволенням. Я чула, колись ви попали під дощ.
1: Пані Ганночка, я вас обіймаю, я вам дякую, що ви зі мною, я вам дякую, що ви з п'ятницею. Приєднуюсь до ваших теплих привітань та побажань. Щастя, здоров'я, благополуччя, грошей, позитиву бажаю вам і вашій родині. Слава Україні, героям слава!
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України очікується хмарна погода з дощами та грозами, денна температура від 23 до 30 тепла. На півночі плюс 34-37, можливі дощі та грози. На сході переважно ясно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 34-38. У південних областях 33-39, переважно сонячно, в Криму подекуди дрібний дощ. В центрі завтра здебільшого ясно, але під вечір місцями можливий дощ. Повітря прогріється до 33-38 градусів. У Києві плюс 30-34, сонце змінять хмари, можливий дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: На зв'язочку Одещина, пані Галина. Оль, оль.
2: Добрий день, радіо «П'ятниця», дорога моя.
1: Доброго.
2: У нас сьогодні величезне свято. Вітаємо мамочку, бабушку, прабабушку Катерину Васильівну Дімброву з днем народження. Нехай Господь щедро благословляє ваше життя і оберігає від усякого лиха. Бажаємо міцного здоров'я, щастя, любові від рідних. Залишайтеся завжди такою життєрадісною і яскравою. Ви чарівна жінка, що володіє неймовірним шармом, щедрою душою. Многі і благає вам літа. Дякую, радіо «П'ятниця», і всім слухачам. Дякую вам за все.
1: Дякуємо вам, що ви з «П'ятницею». До привітань! Приєднуємось! Хай збудуться обов'язково ваші теплі привіти і побажання.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: реклама. Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше не минає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
2: На зв'язочку Полтавщина. Пані Світлана, алло, алло.
3: Алло, алло. Добрий день, Вікторія Вікторівна.
2: Доброго.
3: Я хочу вас, пана Дмитра, пані Любу Журбенко, пана Олександра Завгороднього, пані Анну Свірідову і весь ваш колектив привітати з великим святом, яблучним спасом.
2: Дякуємо.
3: Бажаю вам міцного здоров'я і вашим родинам. Мирного неба над головою, благополуччя, достатку. Родинного тепла, всього вам найкращого, і Боже вам благословення, ви найкращі ведучі.
2: Дякую.
3: Щоб ви ще вели довгі роки радіо «П'ятницю».
2: Дякую.
3: Ми слухаю кожен день, кожен ранок і кожен день. Я дуже люблю і вас дуже поважаю всіх.
2: Дякую.
3: Дякую, що ви є. Дякую
2: пані
3: вам за
2: Світланочка,
3: все.
2: Дякуємо вам, що ви з нами. Дякуємо вам, що ви з «П'ятницею». Дякуємо вам за ваші теплі слова, бо ми любимо свою роботу і ми працюємо для вас. Дорогі наші найкращі в світі п'ятничні. Пані Світланочка, обіймаю, дякуємо.
1: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Кожна подорож починається з натхнення. У радіоблозі Валерії Мікульської «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця» про найцікавіші куточки нашої країни.
1: Щодня, вранці, в обід і ввечері. Слухайте, відкривайте нові маршрути, реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця» та виривайте подорож Україною.
0: Відкривайте красу країни легкою ходою.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Найкращий фільтр для літніх фотографій – це твоя впевненість і легка хода. Коли ніжки виглядають красиво, без натяків на втому чи судинні прояви, їх хочеться показувати, а не ховати. Обирай улюблену спідницю міні та мандруй яскраво разом із «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
3: Слухайте щоп'ятниці.
1: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
3: На радіо «П'ятниця».
1: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: Антон! Алло, алло, алло!
1: Добрый день, Радіо П'ятниця. Добрий день, Віка.
0: Добрий.
1: Хочу побажати своїм колегам, а іменно Людмилі Вікторовні, Люді, Ані, Віки, Славі, Віті, Олексію Антоновичу і Ярику гарного настрою і здоров'я, щоб у них було все нормально. У мене вчора було день народження, і вони мені подарок такий гарний зробили, я від них не ожидав.
0: Та
1: я хочу їм сказати.
0: Боже, а що подарили, розкажіть, пан Антон?
1: Неважно.
0: Неважно, але ви дуже-дуже довольні, дуже,
1: так? Мені було дуже приємно.
0: Ви не ожидали такої щедрості, так?
1: Ні, не ожидав. Вони мої самі найлюбимі колеги.
0: Ну, звісно, вже після такого щедрого подарка, то тепер, звісно, ви вже любите колектив, а як по-іншому? Я приєднуюсь до привітань вас, пан Антон, вітаю з вчорашнім днем народження. Весь ваш колектив вітаю з тим, що вони такі у вас хороші. Дякую, що ви п'ятницею.
2: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
2: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
3: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
4: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
3: Мережа, епіцентр та нова лінія.
5: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu. Ю.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
6: Соціальна реклама.
0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. Хочу на фест на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай!
8: Сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
9: Вже цієї неділі, 9 серпня о 15:30 на радіо «П'ятниця», чергова доза адреналіну від великої гри. Пряма трансляція одного з найцікавіших матчів другого туру. Епіцентр «Шахтар».
8: Гру коментує Дмитро Шпірко.
9: Вмикайте гучніше. Відчуйте наживо історію про міцний характер та монолітну згуртованість улюблених команд. Радіо «П'ятниця». Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
10: Привітання з сайту «Радіо П'ятниця». Пише нам пані Олена з Греції, місто Санторині. Привітайте, будь ласка, мою зірочку Заїкіну Марину з Кропивницького, мою найкращу подругу з днем народження, з її 38-річчям. Бажаю тобі, моє сонечко, вам з Іваном сімейного благополуччя, достатку, здоров'я. Будь щаслива, моя зірка, нехай ваше бажання здійсниться. І наступного року у вашій родині буде поповнення цьом. Польща, Дрезденко, Леонід Кливець з родиною. Сьогодні відзначає свій день народження чудова жінка, теща, мати, бабуся Дем'янів Олена Константинівна. Бажаємо щастя, здоров'я і всього найкращого. До привітання приєднуються доньки Івана та Люба, онуки Елеонора, Аделіна, Соломія, Матвій, чоловік Василь, свекор Дмитро, зять Леонід. Радіо «П'ятниця» приєднується до всіх ваших привітань. Дякую, що ви з нами.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Збройних силах України стартували перші спрощені переведення військовослужбовців через застосунок «Армія Плюс». Наразі програма діє для військових 16 та 19 армійських корпусів. Як повідомили в Міністерстві оборони, ті, хто подав рапорти під час тестування та відповідає умовам програми, можуть змінити місце служби в межах свого корпусу. Після подання заявки розпорядження на переведення формується автоматично, а командири мають до 20 днів на оформлення необхідних документів. Тестування програми триватиме до 24 вересня. Україна може звертатись до Євросоюзу із запитами щодо необхідної військової допомоги, зокрема ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони. І такі звернення від Києва надходять регулярно, а їх розглядають у максимально швидкі терміни. Так, речник Єврокомісії Балаш Уйварі прокоментував заяву президента Володимира Зеленського про те, що у першій половині року постачання ракет для української ППО від партнерів скоротилось втричі. Речник Єврокомісії каже, що наразі йому невідомо про перешкоди для надання Україні наявних в країнах ЄС засобів ППО. Азербайджан готовий постачати газ Україні у разі потреби, заявив міністр закордонних справ країни Джейхун Байраму під час зустрічі з українським колегою Андрієм Сибігою. За його словами, енергетична співпраця між країнами має розвиватись. Байрамов також зазначив, що Азербайджан нині експортує газ до 16 країн світу. Більшість з них європейські і готовий розширювати постачання. Зі свого боку Сибіга повідомив, що Україна має намір відновити довоєнний обсяг двостороннього товарообігу з Азербайджаном. Наразі вдалося досягти показника у майже 600 мільйонів доларів. Майже 5 тисяч вантажівок очікують виїзду з України через черги на кордоні. На окремих пунктах пропуску водіям доводиться чекати понад 6 діб. Як свідчить система «Є-черга», найбільше навантаження зараз на польському напрямку. Там стоїть переважна більшість усіх вантажівок у системі «Є-черга». Найдовше очікування зафіксували перед пунктом пропуску «Ягодин-Дорогуськ». Зростання черг пов'язують із проблемами роботи морських портів через російські обстріли. Частина вантажів, яку раніше перевозили морем, тепер прямує автомобільними шляхами. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
2: Другу годинку розпочинає місто Львів пані Ірина. Ольо, ольо.
3: Доброго дня. Доброго дня.
2: Який чудовий голос. Слухаю.
3: Я дуже хочу привітати свою сестру з днем народження. Їй сьогодні виповнюється 26 років, і ми з родиною хочемо їй побажати, щоб вона загалом сильна особистість, вона має сильний характер. І нехай він завжди допомагає ставати тою людиною тобі, Мирославо, якою ти хочеш бути. Нехай досягнення стають твої ще вагомішими, дії сміливішими, ну і стосунки міцнішими і теплішими. Нехай в житті буде багато моментів, куди хочеться йти, з ким хочеться більше часу проводити, більше місць, які хочеться відвідувати, і там, де багато є обіймів. Ми з сім'єю тебе дуже-дуже любимо, радіємо за всі твої досягнення, з днем народження.
2: Чудові теплі слова. Пані Іриночка, приєднуємось до ваших побажань. Хай все буде саме так, як хочеться в першу чергу, звісно, вашій сестричці іменинниці. Дякую, що з п'ятницею.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли «Кривбас» і «Карпати». Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда «Карпати» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: Удар! І це кутовий голом завершується! Владислав Бабогло! Капітан Карпат знаходить цей момент. Бабогло підбирає м'яч після кутового. І Владислав Бабогло прямує до групи вболівальників львівських «Карпат» святкувати.
1: Русин перехоплює, Русин непогано зараз вкладає м'яч у ногу партнеру, і Ян Костенко! Розбирається Ян Костенко в цьому моменті. Просто браво за ось цю історію із реалізацією цього моменту. Костенкові робимо компліменти. Але зараз Кривбас пропускає чи ні? Так, Кривбас пропускає четвертий м'яч і забиває його Роман Вантух. Не зміг забити Ян Костенко. Він влучив у каркас воріт, і через це він зараз дуже засмучений. Але, що називається, під'їв цей момент Роман Вантух.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
6: Алло, європейська медицина, слухаю вас.
7: Добрий день. Відчуваю постійне виснаження, навряклість. Що порадити?
6: Маємо цілий комплекс для відновлення енергії. Магніт, карбоксі, пресотерапія, лімфодренаж, масажні техніки зняття стресу і втоми, фізіотерапевтичний лазер.
7: Прекрасно. Записуйте. До перезавантаження готова.
6: Європейська медицина. 068 598 0707. Театральна 46А. Навпроти головного корпусу «Європейська». Європейської медицини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
9: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067 996 95 95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні ваші повідомлення з сайту «Радіо П'ятниця», а також ті, які ви залишаєте через застосуночок «Радіо П'ятниця» на ваших телефончиках. Івано-Франківськ, Віктор. Хочу передати привіт 142-й ОМБР від Віктора. Братики, тримайтеся. Черкаська область, Альона Савранська. Хочу передати найтепліший привіт моїй найдорожчій мамулі Оксані. Мамусю, знай, що я тебе дуже-дуже люблю, ціную і дякую тобі за все. Якщо я чимось тебе засмутила чи образила, будь ласка, не ображайся на мене. Ти для мене найрідніша людина. Бажаю тобі міцного здоров'я, гарного настрою, щасливих днів і багато-багато посмішок. Люблю тебе безмежно. До привітань приєднуємось. Дякую, що ви з нами.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України очікується хмарна погода з дощами та грозами, денна температура від 23 до 30 тепла. На півночі плюс 34-37, можливі дощі та грози. На сході переважно ясно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 34-38. У південних областях 33-39, переважно сонячно, в Криму подекуди дрібний дощ. В центрі завтра здебільшого ясно, але під вечір місцями можливий дощ. Повітря прогріється до 33-38 градусів. У Києві плюс 30-34, сонце змінять хмари, можливий дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
4: Дорогенькі мої, нагадую, 0800-33-27-03. Саме ці циферки треба набирати, якщо хочете в ефір, бо часу залишилося вже мало. Або ж заходьте на сайт Радіо П'ятниця і залишайте свої повідомлення, або ж застосуночок Радіо П'ятниця скачуйте на свої телефончики, залишайте повідомлення, де б ви не знаходились, легко, просто, я з задоволенням буду читати. Пишуть нам з міста героя Одеси, пише пані Оленка. Моя зірка Маринка Заїкіна, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі всього того, що ти бажаєш собі. Здоров'я та сімейного благополуччя. Люблю тебе, ти моя найкраща подружка. Хоча і бачились ми тільки раз в житті. Зірочка, досягай висот з Іваном разом. І будьте щасливі. До привітань. Приєднуємось. Дякую, що з п'ятницею.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Роцитал від алергії красота, Роцитал гладжу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: Дорогенькі мої, найкращий у світі п'ятничний. Не знаю, як в ваших містах, а у нас сьогодні в Києві на сонці було зафіксовано 60 жари. Саша, мій ранковий ведучий, сьогодні мені розказував, що вчора в Запоріжжі 62 неймовірно лютої спеки на сонці було зафіксовано. Я взагалі не знаю, як можна жити без кондиціонера. Невозможно. Я, наприклад, справа в тому, ладно, ще днем, да, жара, а ввечері температура не падає, і ночами невозможно заснути, тому що жара невиносима. Безпечний кондиціонер. Як користуватися ним під час сну без шкоди для здоров'я? Якщо ви боїтесь, що вас там продує, чи ще що-небудь, заходимо на radioclub.ua і читаємо, як правильно користуватися кондиціонером, щоб було тільки на пользу. А ще, дорогенькі мої, я знаю, що тільки на пользу йде людині, коли її люблять і коли про неї піклуються. Тож, 0800-33-27-03 набирайте і кажіть теплі слова тим, кого любите.
3: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800-33-27-03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Привіт, любий. Ось твої баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фарро».
2: О, дякую, кохана. Ти завжди вибираєш для мене найкраще.
1: Улюблені напівкопчені ковбаски баварські від «Фарро». В мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 липня по 26 серпня 2026 року всього 219,90 за кілограм. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
3: Надійність, стабільність та швидкість навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт, лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
4: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні привітання з сайту «Радіо П'ятниця». Дашка пише нам з Британії. З днем народження, моя українська зірка Марінчик Заїкіна. Вітаю тебе і бажаю всього найкращого. Люблю тебе з Ванькою. Будьте щасливі і народіть мені нарешті хресницю чи похресника. Цілую вас. Олександра, місто Львів. Привіт, улюблене радіо «П'ятниця». Передаю привіт всім, хто так само, як я, плавиться від спеки. Але літо і має бути спекотним. Особливо серпень, мій улюблений місяць. Нехай він буде у всіх щасливим і мирним. Приєднуємось до привітань.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
6: Не єдина сумова, дієтична добавка.
7: О, скоро знову до школи.
8: Так, саме час оновити гаджети.
9: Гаджет Сейл. В центрах техніки ЦТ, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
10: Гаджет Сейл в ЦТ. Дарма до школи все.
11: Щенячий патруль повертається. І цього разу у доісторичному масштабі.
12: Вітаємо на Дино острові.
11: Купуй квитки зараз.
13: Та я бульдоги, швидше бігти я не можу.
11: Щенячий патруль Динофільм. 6 серпня у кіно.
14: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
15: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
16: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
15: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
17: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
18: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
17: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
16: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
19: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні, бережіть себе, бережіть своє і ментальне, і фізичне здоров'я. Пам'ятайте, ми у вас є. Дякую, що ви з п'ятницею. Обіймаю, ваша Вікторія Вікторівна Зубрейчук.
16: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна зможе використовувати частину коштів із кредиту Євросоюзу для закупівлі ракет-перехоплювачів та іншого оборонного обладнання, навіть у третіх країнах. Це якщо необхідної продукції немає в ЄС. У Єврокомісії заявили, саме Україна визначає свої військові потреби та подає заявки на фінансування. Насамперед йдеться про зброю, що виробляють у Європейському Союзі та Україні. Однак правила передбачають можливість закупівель і за межами блоку. Єврокомісії також закликали країни ЄС передати Україні наявні запаси засобів протиповітряної оборони. У Дружківці на Донеччині цього року не буде опалювального сезону. Таке рішення ухвалили через наближення фронту, активні бойові дії та значні пошкодження критичної інфраструктури. Як повідомили в міській військовій адміністрації, об'єкти, що забезпечують подачу тепла, води та електроенергії, зазнали серйозних руйнувань. Крім того, громада перебуває у зоні активних бойових дій. Через безпекову ситуацію місцевий центр обслуговування клієнтів тепломережі також припинив приймати відвідувачів. Нідерланди наразі не можуть передати Україні додаткові ракети для систем «Петріот» зі своїх запасів. У Міністерстві оборони заявили, що вже надали нашій країні ракети-перехоплювачі та не мають можливості виділити більше. Водночас у відомстві наголосили, що готові розглядати інші варіанти допомоги для посилення української протиповітряної оборони. Міноборони Нідерландів зазначили, захист неба залишається одним з ключових напрямів військової підтримки України. Загалом країна продовжує надавати Києву близько 3 мільярдів євро військової допомоги щороку. В Україні з'явилось нове професійне свято – День військ зв'язку та кібербезпеки Збройних сил. Його відзначатимуть щороку 8 серпня. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. У документі зазначено, що свято встановили для розвитку військових традицій та вшанування військовослужбовців, які захищають незалежність і безпеку України. Новий День військ зв'язку та кібербезпеки замінить попереднє професійне свято військ зв'язку, що відзначали з 2000 року. Указ президента вже набув чинності. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
2: Може, хто знає.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли «Кривбас» і «Карпати». Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда «Карпати» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: До речі, теж цікава історія. Домчак у матчі першого туру, дебютуючи за «Карпати» в минулому сезоні, відбив пенальті. А от Марченко не відбиває. «Карпати» пропускають на екваторі першого тайму м'яч у свої ворота. «Кривбас» реалізовує 11-метровий. Готовий для львівських «Карпат» Назарій. Заробив удар! І зараз Кемкін! Оце витягнув. Після кутового найкращий момент «Карпати» створюють. Ого! Сейвище! Сейвище зараз від голкіпера криворізького «Кривбаса». Олександр Кемкін звертається до Чачо. Добре знайомі вони. Він просить його пробити в той кут, в який хоче направити Кемкін. І Чачо забиває м'яч. 1-1 перед самісінькою перервою. «Карпати» зрівнюють рахунок.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акції діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
5: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
6: «Так всі роблять».
5: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
7: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
8: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
9: Фінальний роздаж «Про» у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Деталі на sportlife.ua.
10: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги. Наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки. Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко». Халаменюка 5А. 063-55-3-85-7.
3: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: «Погода» на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України очікується хмарна погода з дощами та грозами, денна температура від 23 до 30 тепла. На півночі плюс 34-37, можливі дощі та грози. На сході переважно ясно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 34-38. У південних областях 33-39, переважно сонячно, в Криму подекуди дрібний дощ. В центрі завтра здебільшого ясно, але під вечір місцями можливий дощ. Повітря прогріється до 33-38 градусів. У Києві плюс 30-34, сонце змінять хмари, можливий дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт, друзі! Ваш особистий путівник по Україні уже в дорозі. Цього тижня прямуємо до Миколаївщини. Немає коли роздумувати, бо рушаємо до нашого Гранд Каньйону у Національний парк «Гранітно-степове Побужжя». Науковці кажуть, ця довга скеляста долина колись була сакральним центром і місцем сили скіфів. Це, направду, живописна ущелина. І вона тягнеться вздовж річки Південний Буг та менших локальних витоків. Кожен гід скаже вам, що ці кам'яні береги – виступи українського кристалічного щита і утворилися 2 мільярди років тому. Хай там як, а каньйон Південного Буга – місце фантастичне і задовольнить чимало вимог туриста. По-перше, це природний лікарня. Тут багаті запаси лікувальних радонових вод. А ще ці кам'яні пороги є однією з найкращих в Європі природних трас для рафтингу. Ви ж, певно, чули про Мегію? Це все одна природна скульптура. Прямовисні скелі каньйону – улюблене місце змагань спортсменів-скелелазів. Тож, обирайте своє. Дістатися парку можна автобусом або автомобілем з обласного центру Миколаєва чи районного містечка Первомайськ. Нині є безліч організованих турів до каньйону і купа спеціалізованих баз відпочинку по всьому узбережжю. Тож плануйте і вирушайте. А я – готувати нові ідеї для вашого відпочинку. Для довгих прогулянок обирайте настрій, від якого крила ростуть за спиною. Щоб ви літали від побаченого і насолоджувалися кожною хвилиною активного відпочинку.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо «П'ятниця» і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Тільки пісні перевірені часом. Радіо «П'ятниця».

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися до лікаря. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама.
3: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
3: Вже цієї неділі, 9 серпня о 15.30 на радіо «П'ятниця», чергова доза адреналіну від великої гри. Пряма трансляція одного з найцікавіших матчів другого туру. Епіцентр «Шахтар».
2: Гру коментує Дмитро Шпірко.
3: Вмикайте гучніше. Відчуйте наживо історію про міцний характер та монолітну згуртованість улюблених команд. Радіо «П'ятниця». Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Фінальний роздаж «Про» у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Деталі на sportlife.ua.
5: Привіт, любий. Ось твої баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фарро».
6: О, дякую, кохана. Ти завжди вибираєш для мене найкраще.
5: Улюблені напівкопчені ковбаски баварські від «Фарро». В мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 липня по 26 серпня 2026 року всього 219,90 за кілограм. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Літо створено для відпочинку, а Мірсон для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Мо, скоро знову до школи.
5: Так. Саме час оновити гаджети.
6: Гаджет Сейл. В центрах техніки ЦТ у мережах Епіцентр та Нова Лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
7: Гаджет Сейл в ЦТ. Дарма до школи все.
8: Щенячий патруль повертається. І цього разу у доісторичному масштабі.
9: Вітаємо на Дино острові.
8: Купуй квитки зараз.
10: Та я бульдоги, швидше бігти я не можу.
8: Щенячий патруль «Динофільм». 6 серпня у кіно.
11: Читаєш книжки? Купуй їх на Могого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегопак від Могого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Могого Букс. Читати добре.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. На Київщині сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки в ніч на 5 серпня. Тоді ворог вбив 16 людей. Найбільше жертв було на залізничній платформі поблизу Броварів, де під час очікування поїзда загинули 8 людей. Рятувальники, попри спеку, продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу. У Броварському і Бучанському районах гасять осередки займання, розбирають пошкоджені конструкції та обстежують території на наявність вибухонебезпечних предметів. До робіт залучені всі необхідні служби. Служба безпеки України підтвердила ураження Ярославського нафтопереробного заводу в Росії. У спецслужбі зазначили, що на території НПЗ лунали вибухи, виникли пожежі. Пошкоджень, за попередньою інформацією, зазнали резервуари з нафтою та окремі технологічні установки. Ярославський НПЗ є одним з найбільших нафтопереробних підприємств Росії та має значні виробничі потужності. Також СБУ повідомила про ураження двох патрульних кораблів берегової охорони ФСБ Росії в порту тимчасово окупованої Керчі. Йдеться про кораблі «Балаклава» та «Керч». Росія може використовувати захоплені українські безпілотники для можливих провокацій в країнах Балтії. Про це заявляє військова розвідка Литви. За даними литовських служб, Москва може спробувати застосувати такі дрони для атак на об'єкти критичної інфраструктури, щоб приховати своє походження та перекинути відповідальність. Міністр оборони Литви Робертас Каунас підтвердив, що країна має відповідну інформацію, однак не повідомив деталей щодо можливих цілей чи термінів таких дій. У Франції з наступного тижня заборонять небажані маркетингові дзвінки без попередньої згоди людини. Компанії більше не зможуть телефонувати з рекламними пропозиціями, якщо споживач сам цього не дозволив. Таке рішення ухвалили на тлі численних скарг громадян. Близько 3/4 населення щотижня отримували нав'язливі рекламні дзвінки. Нагадаю, із минулого року в Україні діють правила боротьби зі спам-дзвінками. Мобільні оператори отримали право автоматично блокувати номери, з яких надходять масові рекламні або шахрайські виклики. Українці також можуть повідомляти про підозрілі дзвінки своїм операторам або на урядову гарячу лінію. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли «Кривбас» і «Карпати». Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда «Карпати» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: Удар! І це кутовий голом завершується. Владислав Бабогло, капітан «Карпат», знаходить цей момент. Бабогло підбирає м'яч після кутового. І Владислав Бабогло прямує до групи вболівальників львівських «Карпат» святкувати.
1: Русин перехоплює, Русин непогано. Зараз вкладає м'яч у ногу партнеру. І Ян Костенко! Розбирається Ян Костенко в цьому моменті. Просто браво за ось цю історію із реалізацією цього моменту. Костенкові робимо компліменти. Але зараз Кривбас пропускає чи ні? Так, Кривбас пропускає четвертий м'яч і забиває його Роман Вантух. Не зміг забити Ян Костенко. Він влучив у каркас воріт і через це він зараз дуже засмучений. Але, що називається, під'їв цей момент Роман Вантух.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
4: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: «Погода» на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України очікується хмарна погода з дощами та грозами, денна температура від 23 до 30 тепла. На півночі плюс 34-37, можливі дощі та грози. На сході переважно ясно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 34-38. У південних областях 33-39, переважно сонячно, в Криму подекуди дрібний дощ. В центрі завтра здебільшого ясно, але під вечір місцями можливий дощ. Повітря прогріється до 33-38 градусів. У Києві плюс 30-34, сонце змінять хмари, можливий дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Улюблену пісню мовчки не слухають. Співай з нами. Радіо П'ятниця.

Любов, послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустрінеш.

вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай!

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, епіцентр та нова лінія.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
4: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua.
3: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
4: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Вмикайте, щоб душа співала. Субтитрувальниця Оля Шор.

Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході України очікується хмарна погода з дощами та грозами, денна температура від 23 до 30 тепла. На півночі плюс 34-37, можливі дощі та грози. На сході переважно ясно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 34-38. У південних областях 33-39, переважно сонячно, в Криму подекуди дрібний дощ. В центрі завтра здебільшого ясно, але під вечір місцями можливий дощ. Повітря прогріється до 33-38 градусів. У Києві плюс 30-34, сонце змінять хмари, можливий дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім»? Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель «Аквапарк Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
2: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись, і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
3: Соціальна реклама.
5: Ще не встиг увімкнути, а вже хочеться підспівувати. Радіо «П'ятниця». Yeah.

В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: погода на радио «П'ятниця».
1: Завтра на заході України очікується хмарна погода з дощами та грозами, денна температура від 23 до 30 тепла. На півночі плюс 34-37, можливі дощі та грози. На сході переважно ясно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 34-38. У південних областях 33-39, переважно сонячно, в Криму подекуди дрібний дощ. В центрі завтра здебільшого ясно, але під вечір місцями можливий дощ. Повітря прогріється до 33-38 градусів. У Києві плюс 30-34, сонце змінять хмари, можливий дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
1: Заходьте на radio-pyatnitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
2: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
3: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
2: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Співаємо без вихідних.
1: Я тихо за тебе в душі помолюся.

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

улюблену пісню мовчки не слухають. Співай з нами. Радіо П'ятниця. Бейбі.

В Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Трохи музики і настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: у наші спогади найкраще у житті.
1: Улюблену пісню мовчки не слухають. Співай з нами. Радіо П'ятниця.

Любов, послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна зможе використовувати частину коштів із кредиту Євросоюзу для закупівлі ракет-перехоплювачів та іншого оборонного обладнання, навіть у третіх країнах. Це якщо необхідної продукції немає в ЄС. У Єврокомісії заявили, саме Україна визначає свої військові потреби та подає заявки на фінансування. Насамперед йдеться про зброю, що виробляють у Європейському Союзі та Україні. Однак правила передбачають можливість закупівель і за межами блоку. Єврокомісія також закликала країни ЄС передати Україні наявні запаси засобів протиповітряної оборони. У Дружківці на Донеччині цього року не буде опалювального сезону. Таке рішення ухвалили через наближення фронту, активні бойові дії та значні пошкодження критичної інфраструктури. Як повідомили в міській військовій адміністрації, об'єкти, що забезпечують подачу тепла, води та електроенергії, зазнали серйозних руйнувань. Крім того, громада перебуває у зоні активних бойових дій. Через безпекову ситуацію місцевий центр обслуговування клієнтів тепломережі також припинив приймати відвідувачів. Нідерланди наразі не можуть передати Україні додаткові ракети для систем «Петріот» зі своїх запасів. У Міністерстві оборони заявили, що вже надали нашій країні ракети-перехоплювачі та не мають можливості виділити більше. Водночас у відомстві наголосили, що готові розглядати інші варіанти допомоги для посилення української протиповітряної оборони. Міноборони Нідерландів зазначили, захист неба залишається одним з ключових напрямів військової підтримки України. Загалом країна продовжує надавати Києву близько 3 мільярдів євро військової допомоги щороку. В Україні з'явилось нове професійне свято – День військ зв'язку та кібербезпеки Збройних сил. Його відзначатимуть щороку 8 серпня. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. У документі зазначено, що свято встановили для розвитку військових традицій та вшанування військовослужбовців, які захищають незалежність і безпеку України. Новий День військ зв'язку та кібербезпеки замінить попереднє професійне свято військ зв'язку, що відзначали з 2000 року. Указ президента вже набув чинності. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо П'ятниця.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе.

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Норвегія готова допомогти Україні з постачанням засобів протиповітряної оборони та взаємодією з партнерами, які мають антибалістичні спроможності. Про це президент Володимир Зеленський повідомив після розмови з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гармстер. За словами глави держави, йшлося про захист України від російських ударів та можливості посилення нашої ППО. Зеленський наголосив, що процеси потрібно максимально прискорити, адже засоби захисту потрібні щодня. Також Зеленський і Стер обговорили реалізацію програми «Фрея». Служба безпеки України підтвердила ураження Ярославського нафтопереробного заводу в Росії. У спецслужбі зазначили, що на території НПЗ лунали вибухи, виникли пожежі. Пошкоджень, за попередньою інформацією, зазнали резервуари з нафтою та окремі технологічні установки. Ярославське НПЗ є одним з найбільших нафтопереробних підприємств Росії та має значні виробничі потужності. Також СБУ повідомила про ураження двох патрульних кораблів берегової охорони ФСБ Росії в порту тимчасово окупованої Керчі. Йдеться про кораблі «Балаклава» та «Керч». Росія може використовувати захоплені українські безпілотники для можливих провокацій в країнах Балтії. Про це заявляє військова розвідка Литви. За даними литовських служб, Москва може спробувати застосувати такі дрони для атак на об'єкти критичної інфраструктури, щоб приховати своє походження та перекинути відповідальність. Міністр оборони Литви Робертас Каунас підтвердив, що країна має відповідну інформацію, однак не повідомив деталей щодо можливих цілей чи термінів таких дій. У Франції з наступного тижня заборонять небажані маркетингові дзвінки без попередньої згоди людини. Компанії більше не зможуть телефонувати з рекламними пропозиціями, якщо споживач сам цього не дозволив. Таке рішення ухвалили на тлі численних скарг громадян. Близько 3/4 населення щотижня отримували нав'язливі рекламні дзвінки. Нагадаю, із минулого року в Україні діють правила боротьби зі спам-дзвінками. Мобільні оператори отримали право автоматично блокувати номери, з яких надходять масові рекламні або шахрайські виклики. Українці також можуть повідомляти про підозрілі дзвінки своїм операторам або на урядову гарячу лінію. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця. Якби

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: До смерти, любе до смерти.
1: У нас 7 п'ятниць на тиждень. Радіо «П'ятниця».

0: Люба.
1: Де море, там літо. Де ми, там настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна зможе використовувати частину коштів із кредиту Євросоюзу для закупівлі ракет-перехоплювачів та іншого оборонного обладнання навіть у третіх країнах. Це якщо необхідної продукції немає в ЄС. У Єврокомісії заявили, саме Україна визначає свої військові потреби та подає заявки на фінансування. Насамперед йдеться про зброю, що виробляють у Європейському Союзі та Україні. Однак правила передбачають можливість закупівель і за межами блоку. Єврокомісії також закликали країни ЄС передати Україні наявні запаси засобів протиповітряної оборони. У Дружківці на Донеччині цього року не буде опалювального сезону. Таке рішення ухвалили через наближення фронту, активні бойові дії та значні пошкодження критичної інфраструктури. Як повідомили в міській військовій адміністрації, об'єкти, що забезпечують подачу тепла, води та електроенергії, зазнали серйозних руйнувань. Крім того, громада перебуває у зоні активних бойових дій. Через безпекову ситуацію місцевий центр обслуговування клієнтів тепломережі також припинив приймати відвідувачів. Нідерланди наразі не можуть передати Україні додаткові ракети для систем «Петріот» зі своїх запасів. У Міністерстві оборони заявили, що вже надали нашій країні ракети-перехоплювачі та не мають можливості виділити більше. Водночас у відомстві наголосили, що готові розглядати інші варіанти допомоги для посилення української протиповітряної оборони. Міноборони Нідерландів зазначили, захист неба залишається одним з ключових напрямів військової підтримки України. Загалом країна продовжує надавати Києву близько 3 мільярдів євро військової допомоги щороку. В Україні з'явилось нове професійне свято – День військ зв'язку та кібербезпеки Збройних сил. Його відзначатимуть щороку 8 серпня. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. У документі зазначено, що свято встановили для розвитку військових традицій та вшанування військовослужбовців, які захищають незалежність і безпеку України. Новий День військ зв'язку та кібербезпеки замінить попереднє професійне свято військ зв'язку, що відзначали з 2000 року. Указ президента вже набув чинності. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня.

години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк

0: ще не встиг увімкнути, а вже хочеться підспівувати. Радіо П'ятниця.
1: Береги, береги, берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до домовини.

0: В Україні третя година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Норвегія готова допомогти Україні з постачанням засобів протиповітряної оборони та взаємодією з партнерами, які мають антибалістичні спроможності. Про це президент Володимир Зеленський повідомив після розмови з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гармстер. За словами глави держави, йшлося про захист України від російських ударів та можливості посилення нашої ППО. Зеленський наголосив, що процеси потрібно максимально прискорити, адже засоби захисту потрібні щодня. Також Зеленський і Стер обговорили реалізацію програми «Фрея». Служба безпеки України підтвердила ураження Ярославського нафтопереробного заводу в Росії. У спецслужбі зазначили, що на території НПЗ лунали вибухи, виникли пожежі. Пошкоджень, за попередньою інформацією, зазнали резервуари з нафтою та окремі технологічні установки. Ярославський НПЗ є одним з найбільших нафтопереробних підприємств Росії та має значні виробничі потужності. Також СБУ повідомила про ураження двох патрульних кораблів берегової охорони ФСБ Росії в порту тимчасово окупованої Керчі. Йдеться про кораблі «Балаклава» та «Керч». Росія може використовувати захоплені українські безпілотники для можливих провокацій в країнах Балтії. Про це заявляє військова розвідка Литви. За даними литовських служб, Москва може спробувати застосувати такі дрони для атак на об'єкти критичної інфраструктури, щоб приховати своє походження та перекинути відповідальність. Міністр оборони Литви Робертас Каунас підтвердив, що країна має відповідну інформацію, однак не повідомив деталей щодо можливих цілей чи термінів таких дій.